pintu pagar belakang dan terus menuju ke kawasan padang tempat mereka berlatih. Suspek kemudian bertindak memegang, mengangkat serta mencium beberapa murid lelaki tanpa sebab yang munasabah. Pengadu yang curiga dan bimbang suspek mempunyai niat buruk segera menghalang perbuatan lelaki terbabit. Susulan kejadian itu, beliau berkata polis sudah berjumpa dengan pihak sekolah bagi mengesahkan insiden berkenaan. Laporan itu kini dirujuk kepada pegawai penyiasat jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Arau dan usaha sedang giat dijalankan bagi mengesan suspek terbabit. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal berkenan berangkat menghadiri sidang Komander Askar Wataniah SKAW Tentera Darat Malaysia Siri ke-39 tahun 2026 di Pulau Langkawi. Persidangan itu dipengerusikan oleh Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad. Ia bertujuan membincangkan pelbagai agenda strategik berkaitan pemerkasaan organisasi, kesiapsiagaan pasukan serta hala tuju pembangunan askar wataniah secara menyeluruh. Sidang SKAW Siri 39 tahun 2026 turut menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan kerjasama, menyelaras perancangan operasi serta mempertingkatkan tahap profesionalisme warga askar wataniah. Keberangkatan Tuanku Syed Fazlin Putra selaku Komander Regimen 504 Askar Wataniah pada persidangan ini merupakan sokongan institusi diraja terhadap usaha memperkasa pertahanan negara dan memertabatkan peranan Askar Wataniah sebagai pasukan simpanan yang sentiasa komited berbakti demi agama, bangsa dan negara. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tuanku Lailatul Sharin mencatatkan prestasi cemerlang pada tahun 2025. Keputusan SPM menunjukkan peningkatan apabila GPS bertambah baik kepada 3.19 berbanding 3.35 pada tahun sebelumnya, iaitu peningkatan sebanyak 0.16 mata. Kecemerlangan sekolah turut terselah dengan pelbagai bidang antaranya Johan Peringkat Negeri Pertandingan Mimbar Da'i, Naib Johan National ICT Security Discourse Peringkat Kebangsaan. Manakala bidang sukan, pelajar sekolah berkenaan mencatat kejayaan membanggakan dalam acara lompat tali di peringkat antarabangsa dan kebangsaan termasuk di Korea Open 2025, muncul juara kejohanan catur MSSPS bawah 18 lelaki 2026. Dari aspek pendigitalan pula, sekolah ini turut dipilih mewakili negeri Perlis bagi Anugerah Emas Digital Utilization Award Duta 2025 yang telah dinilai pada 20 April 2026. Lanskap pendidikan awal kanak-kanak berkeperluan khas di Perlis terus berkembang dengan kewujudan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Khas untuk kanak-kanak autism yang pertama. Tabika Kemajuan Masyarakat Kemas Tunas Istimewa TTI yang mula beroperasi sejak Januari lalu di Kuala Perlis menjadi platform penting membantu kanak-kanak autism membina asas perkembangan diri sebelum melangkah ke alam persekolahan selepas ini. Tabika itu beroperasi bermula pukul 7.30 pagi hingga 12.30 hari itu juga mengenakan yuran pada kadar berpatutan iaitu RM100 sebulan. Manakala pembelajaran kanak-kanak di tabika itu adalah menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK yang dikhususkan untuk pendidikan khas. Tabika berkenaan juga dilengkapi pelbagai kemudahan seperti ruang pembelajaran, dapur, tandas dan bilik sensori khas yang berfungsi sebagai ruang terapi bagi ketenangan murid-murid. Selain itu, elemen pembelajaran asas membabitkan pengenalan huruf, warna dan pembentukan jati diri turut diselitkan secara berperingkat mengikut tahap kemampuan. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
3: Hai Gen Z, stres tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
4: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut.

0: Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disarankan memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026. Seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak. And then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintaran.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi dia terkepala.
5: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
6: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
5: Apa dia?
4: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan. Menerusi hantaran Facebook Baginda Bertita, guru tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Selain turut menghargai pengorbanan, kesabaran dan dedikasi warga pendidik dalam menyampaikan ilmu serta memupuk nilai murni dalam mendidik anak bangsa. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda seluruh negeri hingga tengah hari ini. Met Malaysia memaklumkan keadaan cuaca itu dijangka berlaku di seluruh Perlis, Kedah dan Pulau Pinang selain Labuan. Di Perak, kawasan yang diramal terjejas meliputi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Manakala di Pahang melibatkan kawasan Rompin, selain Johor membabitkan daerah Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu di Sabah, cuaca sama dijangka berlaku di kawasan pedalaman dan Tawau. 18 peniaga dikenakan kompaun resi op embun 2.0 di Pasar Borong Kuala Lumpur membabitkan nilai keseluruhan kompaun RM5,600 selepas memberi alasan terlupa memperbaharui perakuan alat timbang. Pengarah KPTN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata ia susulan pemeriksaan mengejut KPTN Kuala Lumpur ke atas 382 premis yang masih menggunakan alat timbang yang gagal ditentu sahkan. Satu jawatankuasa siasatan bebas akan ditubuh bagi menyiasat kes bayi berusia 13 hari yang mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital di Sungai Petani. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan siasatan dalaman turut dijalankan selepas laporan mengenainya dibuat waris bayi tersebut. Susulan kejadian Bud Karam di Pulau Pangkor, 4 lagi mayat mangsa warga Indonesia ditemukan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan yang maut meningkat kepada 16 orang ketika ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata, 3 mayat ditemukan pada kedudukan kira-kira 2.5 batu nautika barat daya Pulau Buloh. Manakala satu lagi ditemukan di sekitar 21.4 batu nautika barat daya Pulau Sangat Kecil. Tambah beliau, jumlah mangsa Bud Karam mungkin melebihi jangkaan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
1: Takkan tak pernah. Mestilah pernah. Dah penat kan? Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
0: Karbon apa dia?
1: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
2: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas, sampai otak pun tak cukup oksigen.
0: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
1: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
2: CO ni dia saling killer. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sudah langsung.
0: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
1: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
2: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
0: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
1: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
3: saya Hazim,
4: saya Awal
1: dari STEM Sira SMK Syed Sirajuddin,
5: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Dari sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagai yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang ini jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu.

perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Terima kasih cikgu. Baru saja berlalu untuk anda dan masih lagi untuk anda jam yang terakhir ini saya buka talian untuk anda di
1: Polis FM buka talian.
0: Polis FM sedang buka talian sebenarnya dengan Hari Guru sekarang ini. Kalau tadi dari Guru Kesihatan, Coach Aizal dah pun kirimkan ucapan Hari Guru. Terima kasih. Dan seterusnya dekat talian sekarang ini, saya bersama dengan Cikgu Rashidah. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
0: Cikgu apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, rindu dengan suara cikgu-cikgu ni kan. Cikgu suara pendidik. Jadi cikgu apa yang nak ucapkan kepada cikgu? Selamat Hari Guru cikgu.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas ingatan semua.
0: Ya, cikgu ajar subjek apa, sekolah mana cikgu?
2: Saya mengajar Bahasa Melayu. Tahun ni ajar pendidikan moral tambahan untuk sekolah kebangsaan Seri Indra Kangar.
0: Sekolah kebangsaan Seri Indra Kangar. Dah berapa tahun dah cikgu mengajar, cikgu?
2: Saya di Perlis, saya masuk tahun kelima.
0: Oh,
2: Kuala Lumpur saya 20 tahun dah.
0: Oh, Masya Allah. Kira-kira dah berapa tahun tu cikgu?
2: Ya. Yeah.
0: Baiklah, seperti dengan Hari Guru hari ini, mungkin cikgu, kita nak dengar suara daripada warga pendidik pula. Selalu kita dengar daripada anak murid untuk Hari Guru, tapi kita nak dengar daripada seorang guru kepada seorang guru yang lain juga, dan mungkin kepada anak-anak didik cikgu sebenarnya Hari Guru ini. Silakan cikgu.
2: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Aris Bendahara Keluang Johor, Sekolah Rendah Batu Tiga Keluang, di Institut Perguruan Bahasa Melayu Kuala Lumpur, dan semua guru lah, sekolah agama dan semua kawan-kawan juga yang pernah kenal saya, yang pernah ajar saya sehingga sekarang.
0: Baik, terima kasih cikgu. Saya dan juga di Polis FM mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga cikgu sihat-sihat selalu ya cikgu ya.
2: Ya, insyaAllah. Terima kasih atas doa untuk puan begitu juga ya.
0: Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Demikian tadi ni cikgu Rashidah dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra dah pun bersama dengan kita di ruang talian ni, dan ramai yang kirimkan ucapan. Kalau berkesempatan, insyaAllah saya akan keudarakan kesemuanya, dan kita dah pun di jam yang terakhir ini, dan mungkin anda nak selitkan ucapan anda, saya buka ruang di ruangan TikTok untuk kita selitkan di ruangan WhatsApp konti. Kita nak dengar lagu Juang Karat selepas ini. Terus dengarkan hanya di Polis FM Serasi dengan ku
1: Polis FM buka talian.

0: anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda. ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Dasar Gaji Progresif atau DGP merupakan satu usaha kerajaan bagi meningkatkan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti. Berdasarkan ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM200 juta bagi menyokong pelaksanaan penuh DGP pada tahun 2025. Manfaat tersebut bakal dinikmati oleh 50,000 pekerja di negara ini. DGP dilaksanakan bagi meningkatkan gaji pekerja secara sistematik sekaligus mendorong ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Terdapat 3 ciri asas DGP yang perlu diberi perhatian oleh majikan, iaitu DGP ini bersifat sukarela, yakni mana-mana syarikat yang berminat menyertai DGP boleh mendaftar secara sukarela melalui permohonan dalam talian. DGP juga berteraskan insentif, iaitu syarikat yang memenuhi syarat penyertaan dan menaikkan gaji pekerja layak menerima insentif tunai. Pelaksanaan DGP adalah terkait dengan produktiviti, iaitu kenaikan gaji yang diberi perlu rasa laras dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Majikan yang telah menyertai projek rintis DGP secara automatik layak menyertai pelaksanaan penuh DGP. Insentif berbentuk tunai akan disediakan kepada majikan mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM200 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM300 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Terdapat beberapa manfaat dasar gaji progresif. Kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja, penyediaan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, peningkatan standard hidup bagi membantu mengurangkan jurang pendapatan, sokongan syarikat melalui penyaluran insentif untuk tempoh 3 tahun, menyokong aspirasi ekonomi madani melalui penstrukturan semula ekonomi dan peningkatan kualiti hidup. Dasar ini bukan sahaja memberi faedah kepada majikan dan pekerja, malah dapat memberi impak yang positif kepada ekosistem pasaran buruh di negara ini melalui peningkatan gaji dan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan

di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: kerana dadah anda hilang pertimbangan, kerana dadah anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu tu salah. Alah.
1: Polis FM buka talian. Polis FM buka talian.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, nama saya Muhammad Yasin Mikael. Saya pernah belajar di Teacher Mira School. Alhamdulillah, sekarang Yasin dah 8 tahun. Terima kasih banyak-banyak untuk teacher dari Yasin umur 3 bulan sehingga 6 tahun. Teacher menjaga, mendidik, memberi ilmu pada saya. Dari tidak kenal huruf ABC, sekarang kami dan dah pandai baca buku. Dari tidak kenal alif bata, sekarang kami dah boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, saya nak ucapkan selamat hari guru kepada semua teacher yang mendidik kami, memberi ilmu, terutamanya kepada teacher Mira, teacher Fatin, teacher Siti, teacher Didi, teacher Nas dan semua teacher-teacher yang Yasin sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memudahkan urusan teacher semua di dunia dan akhirat. Happy Teacher Day. Bye.
3: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusuf Mikail bin Muhammad Aminullah dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra, kelas 3 inovatif. Hari ini saya nak buat ucapan selamat hari guru. Terima kasih banyak cikgu-cikgu sebab mengajar saya membaca, menulis dan mengira dengan sabar. Tanpa ada rasa jemu cikgu mendidik kami semua. Saya suka belajar dengan cikgu. Mohon halalkan segala ilmu yang diberikan. Di sini saya ada pantun. Burung merpati terbang ke pasar, singgah sebentar di atas bata. Rasa cikgu terlalu besar. Kami sayang cikgu sentiasa. Selamat hari guru. Terima kasih.
1: Buka talian.
4: Terima kasih Pak Cikgu-Cikgu untuk cikgu-cikgu semua. Nama saya Nordin bin Man, asal sekolah Taman Tulang. Lepas tu pergi sekolah tu Syekh. Kepada semua cikgu-cikgu yang membimbing saya lah, saya nak minta halal dengan akhirat ilmu-ilmu yang cikgu bagi. Atau yang apa-apa salah silap, saya nak minta maaf cikgu lah. Lebih tu saya doakan segala kebaikan untuk cikgu-cikgu, untuk cikgu juga untuk dunia akhirat lah. Segala kebaikan, kemudahan ke cikgu-cikgu, sakit bagi lega, bagi kuat, sihat. Mudah-mudahan segala kebaikan lah ke cikgu-cikgu. Allah Ta'ala balas kebaikan ke cikgu. Amin, amin, amin.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Iman.
6: Saya Ustazah Siti Rosma.
7: Saya Cikgu Hedi.
8: Saya Cikgu Nur Salwati binti Mamah Nur.
9: Saya Cikgu Marina.
5: Guru penyuluh dalam kegelapan, menerangi jalan pulang demi anak bangsa. Hanya guru yang memahami jerih perih dunia pendidikan. Namun, kejayaan anak-anak kami penyembuh segala kepenatan. Semoga Allah terus merahmati dan kurniakan kesabaran untuk semua insan bergelar guru. Oleh itu, bersempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini, kami, guru-guru SMK Perlis ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua insan-insan mulia bergelar guru, terutama buat semua warga SMK Perlis. Selamat Hari Guru Cikgu, Guru Bitara, Nadi Negara.
10: Selamat Hari Guru!
1: Perlis FM buka

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan moho besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan moho besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di

0: Чего?
1: Selamat Hari Guru daripada Team House of Reading, Guru Bintara Nadi Negara.

0: emosii arsi terbai dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Radio Pelih. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran yang tidak mematuhi peraturan mengikut peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983 / Akta 324. Ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dato' Sri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Dato' Sri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
0: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
1: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
1: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
1: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah

Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, nak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan,

0: 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
2: Nomor WhatsApp Redditors

0: bilik, memang masuk bilik, masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: pilih, memang masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Pilih, masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih lagi dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Seterusnya, lagu persembahan Asmidar bertajuk Merajuk. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yaakob H.A. Samad. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati dikubah semula oleh Muhammad Syakam bin Mohtar. Dan lagu persembahan Nadia Rose bertajuk Rahsiaku Laguku. Lagu ciptaan Akbar Nawab, lirik oleh Azian Irdawati, nyanyian asal Azian Irdawati, digubah semula oleh Lukman Aziz.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus dengar lagu-lagu menggamit kenangan, iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu persembahan Datuk Hil Amir bertajuk Wajah Kesayangan Hamba. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Juari Selamat, digubah semula oleh Muhammad Firdaus Zainal. Dan lagu persembahan Datuk DJ Dave bertajuk Titisan Embun Pagi, ciptaan Richard Hoon, lirik oleh Hashim Ahmad dan Murad, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Pesananku, persembahan Asmidar. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Abbas Bakar, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

Terima kasih saudara kerana terus menjadikan kami Radio Klasik nombor 1 di hati saudara. Terima kasih kerana menjadi antara 3 juta pendengar di Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Lagu seterusnya dalam orkestra RTMD Klasik, lagu persembahan Nadia Ross bertajuk Ku Ingin Selalu di Sampingmu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Bob Khalil, nyanyian asal Uji Rashid, digubah semula oleh Luqman Aziz. Dan lagu persembahan Datuk Hil Amir bersama-sama Nadia Ross. Lagu bertajuk Antara Matamu dan Mataku, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Arni S. Lagu ini nyanyian asal Datuk Hil Amir bersama-sama Uji Rashid, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Menyusul nanti, lagu persembahan Datuk DJ Dave, Di Desa Kasihku Tertumpah, lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

9 pagi Plains FM serasi dengan Kujo. Dekat sinilah bersama dengan rakan penolong jelutera teman saya. Terima kasih kepada Abang Saha dan juga Abang Carol. Kawan-kawan saya yang tugas sistem pemancar perempau. Semula yang mendengarkan 102.9 MHz Plains FM. Okay. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah. Ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ataupun anda download My Cuaca lah, lebih mudah untuk hari ini 17 Mei 2026 hari Ahad, ujung-ujung minggu yang mesra. Pagi ni kalau tengok dekat sini lah clear, tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam clear, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum cuma 31 je darjah Celsius. Sejuk sikit lah. Kan, itu keadaan cuaca lah kita lagi pilihan ni. Kau-kau boleh tengok lah dekat Map Malaysia. Kau-kau ada perubahan kepada cuaca ni kan. Boleh tengok kat sana ataupun download My Cuaca lah, lebih mudah anda boleh ketahui perubahan keadaan cuaca ni. Setakat hari ini macam itulah cuacanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu Plains FM serasi dengan kau.

Anda tak gerhana lah pagi ni eh. Senyum-senyum selalu. Apa dah hal geng? Kan? Okey, lagi dibuatkan dalam akhbar hari ini. Ini Malaysia perkukuh kedudukan dalam mesyuarat menteri-menteri luar BRICS. Okey, ini saya nak kongsikan dengan anda eh. Di New Delhi, penyertaan Malaysia dalam mesyuarat menteri-menteri luar BRICS berjaya mengukuhkan kedudukan negara dalam organisasi antara kerajaan itu. Kata Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, beliau berkata sekaligus memperluas peranan Malaysia dalam memperjuangkan kerjasama pelbagai hala serta kepentingan negara lah, membangun di pentas global. Mohamad berkata antara perkara utama yang dibincangkan ialah kepentingan mengekalkan asas multilateralisme ini dalam hubungan antarabangsa ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang semakin mencabar. Dan pada tahun ini temanya banyak menekankan betapa pentingnya asas multilateralisme ataupun hubungan pelbagai hala perlu dikekalkan. Ini dalam berita harian boleh baca. Okey, ATM tubuh task force anti-bully perkukuh disiplin tata kelola organisasi. Ini Angkatan Tentera Malaysia mengambil langkah tegas menubuhkan task force anti-bully ATM sebagai langkah membenteras gejala itulah dalam institusi pertahanan negara. Bahagian risikan komunikasi strategik pertahanan markas ATM dalam kenyataannya memaklumkan langkah drastik itu dilaksanakan sebagai sebahagianlah daripada usaha berterusan memperkukuhkan budaya profesionalisme, disiplin, tata kelola dalam organisasi itulah. Inisiatif yang diilhamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Malik Razak Sulaiman itu selaras dengan tonggak kedua perintah ulung beliau yang menekankan kepentingan memperkukuhkan sistem pengurusan organisasi, integriti serta kesejahteraan warga ATM secara menyeluruh. Ini dibuatkan dalam akhbar Metro. Ada gambar juga, anda boleh tengok kat sana lah. Itu antaranya. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan anda berita luar negara. Okey, tunggu berita global. Tunggu tau.

Geng, mampir ke pukul 8 pagi dah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz hari yang istimewa ini. Catatan sejarah ya hari ini. Okey, kawan-kawan saya pun sebentar lagi akan bergerak ke Istana Arau. Akan memberikan liputan lah kepada anda nanti. InsyaAllah boleh dengarkan terus di Perlis FM. 8 pagi nanti berita Perlis FM akan ke udara. Tunggu tau.